ten no mere ten la ji ji la randar ul ma da al gondur en mare ke ara india ngol mai oy oy ra ara ko koro ton mere mala ji ji na mar ka perwala